0: salatu wa salamu. Alamta alamu ana liama kolu koruba.
1: Anabi ba pi jibilu pe omo ipasuko mi ti toni. Alamu ya alam.
0: Alam ti alam. Alam ta alam.
1: Omo ni.
0: Ana liami wa kodi koruba.
1: Bi oba tin pase mi, o ti no agbe mi mi. Wo jibilu omo ni.
0: Faqa la bala.
1: Olorun ti so fun mi momo. Lo je mi na tele malaika ku wa momo kun ni ni wa nbi o faye le afa itisun
0: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam basil imali lillahi min alqamati
1: e ba so fun jibrilu oni basiri ani o si salaye fun mi
0: mali
1: ti bo ni olorun fe se mi si
0: lillahi min alqamati
1: kini tolorun pale mo fun mi mo gba ipe loni ni ku laye ama kile to tolorun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye
0: fa qala jibrilu
1: jibrilu ba so fa nabi pe
0: inna bi wa basama'i qad futihati
1: eh olorun malaika olorun won be ni sama as di si gbogbo le kun sama le pata
0: wa li malaika safa sufufa
1: malaika gbogbo malaika tolorun ni pata won to legbe otun ati legbe osi fa won ti fi dale ara si olorun
0: ya tasiruna fi samahi liruhika
1: won ti pale mo gbe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le
0: wa bi wa buli jilali qad futi ati
1: si gbogbo le pa janna kale igbo wa nabi lo kokko wo
0: wa li o bi kulli padi ta sayanati
1: ati se gugu yara kokan lo so pelu awon bi to da awon bi ajina ibe ni wa nabi o desi
0: ye tasiruna liruhika
1: ah won reti pe mi wa nabi o guke loni fa mi lo gu laye loni
0: fa qala nabi o ale salatu wa salamu ala amduli illahi wa bila amen
1: nabi ba ni mo dupe se tolorun fe se fun mi nu itolorun toju kale fun mi nu wa jibrilu mo dupe allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: dalu ba tun pijibirilu pe wo jibirilu naam mabo
0: kala basili jibirilu kaifa takunu ummati yawm alqiyama
1: wa nabi wo jibirilu salaye fun mi ki lorun se kilo pale se kale kilo toju kale fa won ijo mi
0: kala
1: jibirilu ba pe
0: o ba si hu ka ya rasulallahi
1: te salaye ti orun ni ki won se leto kale fun o
0: inna allah taala
1: oba ton ni gbogbo aye
0: kala inna urimtu liljinani aramtu liljinani ala sa'iri alanbiya'i
1: o ti se le won fun gbogbo awon
0: atadkhula ummataka
1: o ti se le won fun gbogbo ojo tin be laye gbogbo oran tin be laye gbogbo esin tin be laye won ni wa janna saaju awa ajo anna muhammad
0: fa qala nabiyyu alayhi ala ana toba qalbi
1: oni ala ana toba qalbi emi mi bale bo wa ipe pale mo tolorun pale mo fun mi yin na lede awon jama mi o to
0: wa sallu wa salla gami
1: ibanu je pe ni awon ijo mi me indiku le mi mi pelu ti mo gbo yi
0: summa qala nabiyyu
1: anabi ba pe
0: ya malaku imati
1: wa malaika ku
0: kuduru mi ni
1: summa mi ni
0: fada na yo ali yo kabida ru au
1: ma bo wa gba emi tolorun wa gba lo
0: la fala ma baraka ru ni usurati
1: nigba to di pe malaika ku to ki anabi mele to bere si ni gbe mi lorun anabi
0: balaga ru ni usurati
1: nigba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo
0: bala nabi yu ya jibrilu
1: anabi ba ke oluwa jibrilu
0: ma asadu maratul mauti
1: ala nimi ya jibrilu
0: ya jibrilu
1: wo emi
0: ya jibrilu
1: wo ni la wo rasi mi temi mi fin bale
0: ya jibrilu asadu maratul mauti
1: inira ala nimi emi lo fe bo lorun mi yi won yo won yo pelu pele pele jibrilu ba pe
0: afa ali jibrilu wa jiaku
1: eh bi jibrilu ti wo ju anabi o ri koju yo se wo jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje

o ba se pe Olorun ba nso wa ni ayemoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo a Olorun ba dupe e seun.

osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni.

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa nso pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu o to fi tuma ti pe la ba so re fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his